یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: ایک اور انکشاف ہوا۔ میں نے پاکستان سے لایا ہوا ایک برقی آلہ چلانا چاہا تو معلوم ہوا کہ جاپان کی جو بجلی ہے وہ بھی پاکستان سے مختلف ہے۔
1: جی، بندے بھی مختلف، بجلی بھی مختلف۔ ویسے شریف بجلی ہے یہاں،
0: انوسنٹ بجلی۔ یہاں بجلی 100 وولٹ کی ہے جبکہ پاکستان میں لگ بھگ 230 وولٹ ہم استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اگر پاکستان سے کوئی برقی سامان ساتھ لے آئیں تو پہلے اس کی پلیٹ ضرور دیکھ لیجئے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مشین تو بچ جائے لیکن آپ کی امیدیں ضرور شارٹ سرکٹ ہو جائیں گی۔
1: مسکرا کر
0: پھر پلگ بھی الگ۔ جاپان میں اے ٹائپ پلگ استعمال ہوتے ہیں جن کی دو چپٹی پنیں بلی کے آنکھوں کی طرح لگتی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں زیادہ تر سی ٹائپ پلگ رائج ہیں جن میں دو گول پنیں ہوتی ہیں۔ البتہ اس مشکل کا بھی جاپانی انداز کا ایک سادہ حل موجود ہے، ایک یونیورسل پلگ خرید لیجئے، پھر نہ جاپانی پلگ کو آپ سے شکایت رہے گی اور نہ پاکستانی سامان کو۔
1: ارے واہ، یونیورسل پلگ، زندہ باد خلیل صاحب نے خدیجہ، کیا نقشہ کھینچ دیا۔ بجلی اور پانی کا کنیکشن یہی لگتا ہے، سب
2: تالیاں تالیاں ہونی چاہیے کہ ان کو مل گئی یہ کنیکشن۔ اچھا جی، یونیورسل پلگ والی بات تو بڑی اہم ہے، یہاں جو سامان لاتے ہیں اس کا مسئلہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہاں جاپان سے جب کوئی برقی آلہ پاکستان لے جائے تو وہاں بھی بالکل ایسا ہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ وجہ وہی کہ جاپان کی بجلی پاکستان سے مختلف۔ سیدھی سادی جو ہوئی نا،
1: واشنگ مشین لے کے گئی تھی،
2: نہیں۔
1: اچھا خلیل صاحب، امید ہے جاپان میں کچھ نہ کچھ نیا دیکھتے رہیں گے، ہمیں ہمارے سامعین کو محظوظ کرتے رہیں گے اور ہم منتظر رہیں گے خلیل صاحب کا پروگرام جاپان جو میں نے دیکھا، اس کے نت نئے موضوعات کے ہم منتظر رہیں گے۔ تو سامعین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔
3: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/اردو پر سن سکتے ہیں۔
2: جی، اور اب وقت ہوا ہے موسیقی کا، اور آج سنوائے جانے والے گیت کا عنوان ہے سیمی یعنی جھینگھر۔ اس کو پیش کرنے والے ہیں کازویوشی سائتو۔
1: سائتو صاحب 22 جون 1966 کو جاپان کے توچگی پریفیکچر میں پیدا ہوئے۔ 25 اگست 1993 کو انہوں نے اپنے سنگل بک نو میتا بیٹلز وا ٹی وی نو ناکا، یعنی وہ بیٹلز جنہیں میں نے ٹی وی پر دیکھا، کے ساتھ اپنا کیریئر کا آغاز کیا، اور اگلے سال انہوں نے اروئیتے کائرو یعنی گھر کو چلو کی ریلیز کے ساتھ بڑی وسیع توجہ حاصل کی۔ ان کے مشہور گانے جن میں اتا اتائی نو بہلاد یعنی گلوکار کا گیت، اور پھر شادی کا گانا زتو سکی دتا یعنی میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی، اور یساشی کو ناریتائی میں مہربان بننا چاہتا ہوں، یہ سب مداحوں اور فنکاروں دونوں میں مقبول کلاسک بن چکے ہیں۔
0: ایک غیر معمولی لائف پرفارمر کے طور پر بڑے پیمانے پر تسلیم شدہ سائتو نے سولو پرفارمنس سے لے کر فل بینڈ کنسرٹ کے ساتھ بھی اپنے فن کا جادو جگایا۔ اپنے ریکارڈنگ اور پرفارمنس کیریئر کے علاوہ وہ مختلف فنکاروں اور موسیقاروں کے ساتھ گانے لکھنے، پروڈیوس کرنے اور تعاون میں بھی سرگرم ہیں۔
2: اچھا، اپنے ڈیبیو کی 30ویں سالگرہ منانے کے بعد کازویوشی سائتو ایک فعال اور متنوع کیریئر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ مسلسل موسیقی کے نئے انداز اور تخلیقی تعاون کو دریافت کر رہے ہیں۔
0: اراتا صاحبہ کے مطابق آج سنوایا جانے والا گیت سیمی یعنی جھینگر اداس گرمیوں کا گانا ہے، جس میں ایک آدمی گرم مرطوب دن گھومتا ہے اور اس کے ساتھ تنہائی اور کچھ کھونے کا بڑھتا ہوا احساس اسے ہوتا ہے۔ جھینگر شدید دھوپ اور غائب ہوتے ہوئے سائے زندگی کی ناپائیداری اور اس احساس کی علامت ہیں کہ کوئی اہم شخص چلا گیا ہے۔
1: اس گیت کے بولوں میں مرطوب موسم اور کھڑکی سے چپکے ایک جھینگر کا ذکر ہے جو چہچہا رہا ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیشہ خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی

0: یعنی کھانے پکائیں کا۔ جاپان میں موسم برسات کے بعد گرم مرطوب موسم گرما کی آمد آمد ہے۔ آج ہم گرم موسم کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے ایک خاص ڈش متعارف کرائیں گے۔
1: جاپان میں قدیم قمری کیلنڈر کے دویو نو اوشی نو ہی یعنی وسطے گرما میں بیل کے دن اناگی یا ایل کھابا یا کی کھانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرمی سے ہونے والی تھکاوٹ کو روکتا ہے۔ ہم اس خصوصی دن کی اصل روح سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی ڈش کی تیاری میں ایل کی بجائے سارڈین استعمال کریں گے۔
0: اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکی کو واتانابے۔
2: کونیچوا، واتانابے آکی کو دیس۔ کیوں وا شویو تو ساتو نو اما کرائی تارے او کرامیتا ایواشی او۔
1: آداب، میں آکی کو واتانابے ہوں۔ آج ہم سویا سوس اور چینی سے تیار کردہ نمکین اور میٹھی سارڈین مچھلی کو گرما گرم چاولوں پر رکھ کر کابایا کی پیالے تیار کریں گے۔ ہم چھری کے بجائے انگلیاں استعمال کرتے ہوئے سارڈین مچھلی کو بٹر فلائی انداز میں کھولیں گے۔ اس طریقے کو تے بیرا کی کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ نرم گوشت اور کانٹوں والی مچھلی کو کھولنے کے لیے بہترین ہے۔
0: یہ ترکیب چار افراد کے لیے ہے۔ آپ کو درکار ہوں گی چار عدد سارڈین مچھلیاں، ایک چائے کا چمچ سویا سوس، تھوڑا سا پوٹیٹو سٹارچ یعنی آلو کا نشاستہ، اور ایک کھانے کا چمچ تیل۔ سوس بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ سویا سوس، دو کھانے کے چمچ چینی اور دو کھانے کے چمچ پانی۔ سجاوٹ کے لیے جاپانی مرچ کے پچے پتے تیار رکھیے یا پھر پیسی ہوئی جاپانی مرچ سانشو استعمال کیجیے۔ چاولوں کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی 300 گرام کچے چاول اور 430 ملی لیٹر پانی کی، یا اگر آپ چاہیں تو 600 گرام پکے ہوئے چاول استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جاپانی انداز کے چاول پکانے کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: چاول دھونا، پانی کی مقدار اور پکوائی کا دورانیہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں کہ چاول کیسے دھوئے جائیں۔ ہمیشہ چاولوں کو کسی چھلنی میں ڈال کر دھوئیے۔
1: ایک برتن میں پانی بھر کر اس کے اندر ایک چھلنی رکھیے۔ چاول صاف کرنے کے لیے انہیں تیزی سے 5 مرتبہ ہلائیے تاکہ مٹی اور مہک وغیرہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد فوراً چھلنی باہر نکال کر پانی پھینک دیجیے۔ پھر اپنی انگلیوں کو پھیلاتے ہوئے اس انداز میں چاولوں کو ملائیے جیسے آپ پیٹنے والا کوئی چمچ استعمال کر رہے ہوں۔
0: چاولوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے دانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے رہیں۔ اس عمل کو جاپانی میں توگو کہا جاتا ہے۔ چاولوں کو 20 مرتبہ ملانے کے بعد چھلنی کو دوبارہ پانی بھرے برتن میں رکھیے اور نسبتاً آہستگی سے ہلاتے ہوئے صاف کیجیے۔ پرانا پانی پھینک کر نیا بھر لیجیے۔ اب چھلنی کو پانی بھرے برتن سے نکال لیجیے۔
1: چھلنی کو کسی چھوٹے برتن پر رکھ کر تمام پانی نکل جانے دیجیے۔ گو کے چاولوں سے نکلنے والا پانی ابھی بھی گدلا ہوگا، لیکن چاولوں کو دوبارہ پانی سے نکالنا کافی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ چاول صاف کرنے کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے، کیونکہ اگر آپ اس میں کچھ زیادہ وقت لگائیں گے تو چاول بھربھرے ہو جائیں گے۔
0: 10 منٹ کے بعد جب پانی نکل جائے تو چاول کسی برتن میں ڈالیے۔ اب پانی کی درست مقدار کا اضافہ کیجیے اور 30 منٹ کے لیے چاولوں کو پانی میں بھگو دیجیے۔
1: اب برتن پر ڈھکن رکھ کر درمیانی آنچ پر پکائیے۔ پانی میں ابال آنے کے وقت سے پکوائی کے دورانیے کا خیال رکھنا ضروری ہے، لہٰذا دیکھتے رہیے کہ پانی میں ابال کس وقت آ رہا ہے۔ ڈھکن اٹھانے کے بجائے آواز یا دیگچی سے نکلنے والے بخارات سے اندازہ کرنے کی کوشش کیجیے۔
0: جب پانی میں ابال آ جائے تو آنچ دھیمی کر دیجیے اور ٹائمر پر وقت سیٹ کر کے ٹھیک 12 منٹ تک پکائیے۔
1: وقت پورا ہوا، آئیے اب آنچ بند کر دیتے ہیں۔ ابھی ڈھکن کو مت اٹھائیے اور 10 منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیجیے۔ اس عمل کو جاپانی میں موراشی کہا جاتا ہے۔ چاول اس عمل کے بعد ہی تیار ہوتے ہیں۔
0: جب چاول دم پر ہوں تو اس دوران سارڈین تیار کر لیجیے۔ سارڈین کو کٹنگ بورڈ پر رکھ کر

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیشہ خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ جاپان میں موسم برسات کے بعد گرم مرطوب موسم گرما کی آمد آمد ہے۔ آج ہم گرم موسم کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے ایک خاص ڈش متعارف کرائیں گے۔
2: جاپان میں قدیم قمری کیلنڈر کے دویو نو اوشی نو ہی یعنی وسطے گرما میں بیل کے دن اناگی یا ایل کھابا یا کی کھانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرمی سے ہونے والی تھکاوٹ کو روکتا ہے۔ ہم اس خصوصی دن کی اصل روح سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی ڈش کی تیاری میں ایل کی بجائے سارڈین استعمال کریں گے۔
1: اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے۔
3: کونیچوا، واتانابے آکیکو دیس۔ کیوں وا شویو تو ساتو نو اماکارائی تارے او کرامیتا ایواشی او۔
2: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم سویا سوس اور چینی سے تیار کردہ نمکین اور میٹھی سارڈین مچھلی کو گرما گرم چاولوں پر رکھ کر کابیا کے پیالے تیار کریں گے۔ ہم چھری کے بجائے انگلیاں استعمال کرتے ہوئے سارڈین مچھلی کو بٹر فلائی انداز میں کھولیں گے۔ اس طریقے کو تے بیراکی کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ نرم گوشت اور کانٹوں والی مچھلی کو کھولنے کے لیے بہترین ہے۔
1: یہ ترکیب چار افراد کے لیے ہے۔ آپ کو درکار ہوں گی چار عدد سارڈین مچھلیاں، ایک چائے کا چمچ سویا سوس، تھوڑا سا پوٹیٹو اسٹارچ یعنی آلو کا نشاستہ، اور ایک کھانے کا چمچ تیل۔ سوس بنانے کے لیے آپ کو چاہیے دو کھانے کے چمچ سویا سوس، دو کھانے کے چمچ چینی اور دو کھانے کے چمچ پانی۔ سجاوٹ کے لیے جاپانی مرچ کے پچے پتے تیار رکھیے یا پھر پیسی ہوئی جاپانی مرچ سانشو استعمال کیجیے۔ چاولوں کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی 300 گرام کچے چاول اور 430 ملی لیٹر پانی کی، یا اگر آپ چاہیں تو 600 گرام پکے ہوئے چاول استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ جاپانی انداز کے چاول پکانے کے لیے تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: چاول دھونا، پانی کی مقدار اور پکوائی کا دورانیہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں کہ چاول کیسے دھوئے جائیں۔ ہمیشہ چاولوں کو کسی چھلنی میں ڈال کر دھوئیے۔
2: ایک برتن میں پانی بھر کر اس کے اندر ایک چھلنی رکھیے۔ چاول صاف کرنے کے لیے انہیں تیزی سے 5 مرتبہ ہلائیے تاکہ مٹی اور مہک وغیرہ صاف ہو جائے۔ اس کے بعد فوراً چھلنی باہر نکال کر پانی پھینک دیجیے۔ پھر اپنی انگلیوں کو پھیلاتے ہوئے اس انداز میں چاولوں کو ملائیے جیسے آپ پیٹنے والا کوئی چمچ استعمال کر رہے ہوں۔
1: چاولوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے دانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑتے رہیں۔ اس عمل کو جاپانی میں توگو کہا جاتا ہے۔ چاولوں کو 20 مرتبہ ملانے کے بعد چھلنی کو دوبارہ پانی بھرے برتن میں رکھیے اور نسبتاً آہستگی سے ہلاتے ہوئے صاف کیجیے۔ پرانا پانی پھینک کر نیا بھر لیجیے۔ اب چھلنی کو پانی بھرے برتن سے نکال لیجیے۔
2: چھلنی کو کسی چھوٹے برتن پر رکھ کر تمام پانی نکل جانے دیجیے۔ گو کے چاولوں سے نکلنے والا پانی ابھی بھی گدلا ہوگا، لیکن چاولوں کو دوبارہ پانی سے نکالنا کافی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ چاول صاف کرنے کا عمل تیزی سے مکمل کیا جائے، کیونکہ اگر آپ اس میں کچھ زیادہ وقت لگائیں گے تو چاول بھرے ہو جائیں گے۔
1: 10 منٹ کے بعد جب پانی نکل جائے تو چاول کسی برتن میں ڈالیے۔ اب پانی کی درست مقدار کا اضافہ کیجیے اور 30 منٹ کے لیے چاولوں کو پانی میں بھگو دیجیے۔
2: اب برتن پر ڈھکن رکھ کر درمیانی آنچ پر پکائیے۔ پانی میں ابال آنے کے وقت سے پکوائی کے دورانیے کا خیال رکھنا ضروری ہے، لہٰذا دیکھتے رہیے کہ پانی میں ابال کس وقت آ رہا ہے۔ ڈھکن اٹھانے کے بجائے آواز یا دیگچی سے نکلنے والے بخارات سے اندازہ کرنے کی کوشش کیجیے۔
1: جب پانی میں ابال آ جائے تو آنچ دھیمی کر دیجیے اور ٹائمر پر وقت سیٹ کر کے ٹھیک 12 منٹ تک پکائیے۔
3: جکانگا کتنا دہیو تو میں مشو۔
2: وقت پورا ہوا، آئیے اب آنچ بند کر دیتے ہیں۔ ابھی ڈھکن کو مت اٹھائیے اور 10 منٹ تک ایسے ہی چھوڑ دیجیے۔ اس عمل کو جاپانی میں موراشی کہا جاتا ہے۔ چاول اس عمل کے بعد ہی تیار ہوتے ہیں۔
1: جب چاول دم پر ہو تو اس دوران سارڈین تیار کر لیجیے۔ سارڈین کو کٹنگ بورڈ پر رکھ کر اس کے چھلکے اتارنے سے آغاز کیجیے۔ مچھلی کے بیرونی حصے پر دم سے سر کی جانب چھری چلاتے ہوئے اس کے چھلکے اتار لیجیے۔
2: سارڈین مچھلی جتنی زیادہ تازی ہوگی اتنی ہی اس پر چھلکے موجود ہوں گے۔ اس کے سر کو اپنی انگلیوں سے پکڑ لیجیے اور مچھلی کو پلٹتے ہوئے تمام سطح سے چھلکے اتار دیجیے۔ اس کے بعد سر کو اس کی نچلی طرف سے کاٹ دیجیے۔ اب ہم اسے بٹر فلائی انداز میں کھولیں گے۔
1: مچھلی کے پیٹ کی نچلی جانب ایک سخت سی جگہ ہوتی ہے، لہذا چھری کو اس کے مخالف سمت ترچھا کرتے ہوئے اسے کاٹیں۔ یہاں سے شگاف بناتے ہوئے مچھلی کی دم کی جانب موجود سوراخ تک لے جائیے۔ اب اس کی اندرونی آنتوں کو صاف کر لیجیے۔ چاروں سارڈین مچھلیوں کو ایسے ہی صاف کیجیے۔ ایک پیالے میں کافی زیادہ پانی ڈال کر مچھلی کو دھو لیں۔ درمیانی کانٹے اور پسلیوں میں ابھی کچھ خون لگا رہ گیا ہوگا، اس کی وجہ سے مچھلی میں بسانت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے اسے اچھی طرح صاف کر لیجیے۔ پیالے میں تازہ پانی لے کر مچھلیوں کو دوبارہ دھوئیں اور پیپر ٹاول سے اضافی پانی خشک کر لیں۔
2: اور اب باری ہے تیبیراکی یعنی سارڈین کو بٹر فلائی انداز میں کھولنے کی۔ سب سے پہلے سارڈین کو ہتیلی پر اس طرح رکھیں کہ ہتیلی کا رخ اوپر کی جانب ہو۔ جس حصے سے آپ نے مچھلی کا سر کاٹا ہے اسے دائیں جانب رکھیے۔ دم کا حصہ بائیں جانب ہو اور پیٹ آپ کے چہرے کی جانب ہو۔ اپنے دونوں انگوٹھے مچھلی کے اندر عین درمیانی کانٹے کے اوپر رکھیں۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کے انگوٹھوں کے ناخنوں کے سرے مچھلی کے عقبے پر کی جانب ٹھیک جگہ پر جمے ہوں، ورنہ تمام گوشت کو کانٹوں سے الگ کرنا مشکل ہوگا۔
1: اپنی انگلیوں کے سروں کو تھوڑا سا موڑیں۔ جب آپ کے ناخنوں کے سرے عقبے پر تک پہنچ جائیں تو اپنے انگوٹھوں کو درمیانی کانٹے کے ساتھ ساتھ آگے کی جانب حرکت دیں۔ دائیں انگوٹھے کو مچھلی کے سر کی جانب اور بائیں کو دم کی جانب۔ اس طرح آپ درمیانی کانٹے سے گوشت کو الگ کر سکیں گے۔
2: مچھلی کے نچلے نصف حصے سے درمیانی کانٹے کو نکالنے کے لیے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں سے درمیانی کانٹے کے آخری سرے کو پکڑے رکھیے۔ ایک ہاتھ کو دم کی جانب لے جائیے تاکہ گوشت کانٹے سے کچھ الگ ہو جائے۔ دم اور درمیانی کانٹے کو ہٹا دیجیے۔
1: تمام سارڈین مچھلیوں کو اسی طرح بٹر فلائی انداز میں کھول لیجیے۔ سارڈین کے اوپر تھوڑی سی سویا سوس ڈال کر 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے۔ جب ان میں ذائقہ جذب ہو جائے تو کسی پیپر ٹاول سے اضافی سویا سوس صاف کر دیجیے۔ کسی ٹرے میں پوٹیٹو اسٹارچ پھیلا کر تھوڑا سا سارڈین پر لگا لیجیے۔ آئیے اب مچھلی کو پکاتے ہیں۔ ایک فرائنگ پین کو گرم کیجیے اور اس میں روزمرہ سے ذرا ہٹ کر کچھ زیادہ تیل ڈالیے۔ اب اس میں سارڈین مچھلیوں کو اس طرح رکھیں کہ کھال والی سمت اوپر کی جانب ہو۔
2: درمیانی آنچ پر پکائیں۔ گوشت ہو یا مچھلی، اس کی وہ سمت پہلے پکائیں جو آپ ڈش پیش کرتے وقت اوپر کی جانب رکھنا چاہتے ہوں۔ اگر سارڈین پکنے کے بعد سنہری رنگت کی ہو گئی ہو تو اسے پلٹ دیجیے۔
1: چونکہ سارڈین جلد پک جاتی ہیں تو انہیں پلٹنے کے بعد آپ کو صرف 2 منٹ تک مزید پکانا ہے۔ انہیں ایک پلیٹ میں اس طرح نکالیے کہ کھال والی سمت نیچے کی جانب ہو۔ فرائنگ پین کو دھو کر اس میں سویا سوس، چینی اور پانی ڈال کر ملائیے۔ اب فرائنگ پین کو درمیانی آنچ پر رکھ کر سوس کو گاڑھا کر لیجیے۔ جب سوس گاڑھی ہو جائے تو سارڈین کو دوبارہ فرائنگ پین میں ڈال دیجیے۔ خیال رہے کہ کھال والی سمت نیچے کی جانب ہو۔ چونکہ سارڈین آسانی سے نرم اور بھربری ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ اسے بار بار پلٹنے کی بجائے فرائنگ پین کو تھوڑا گھما کر ہلاتے ہوئے پکائیے۔ جب سوس میں ابال آ جائے تو چولہا بند کر دیجیے اور ایک چمچ کی مدد سے سوس کو سارڈین پر انڈے لیے۔
2: چاول بھی تیار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ دیگچی کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں۔ آپ چاولوں کو نرمی سے کھول لیجیے۔ کفگیر کو گلائی میں گھماتے ہوئے چاولوں کو برتن کی تہہ سے اوپر کی جانب لائیں۔ خیال رہے کہ جب چاول کچھ ٹھنڈے ہوں تو ان کے ڈھیلے نہ بنے۔ اگر سارڈین کی تیاری میں کچھ وقت ہو اور چاول تیار ہو چکے ہوں تو بہتر ہے کہ چاولوں والے برتن اور ڈھکن کے درمیان ایک خشک کپڑا لگا دیں۔ آئیے اب اس ڈش کو پیش کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ایک مناسب بڑا اور گہرا پیالہ لیجیے۔ جاپان میں ایسے پیالے کو دومبوری کہا جاتا ہے۔ پیالے کو چاولوں سے نصف بھر لیجیے اور سطح کو نرمی سے ہموار کر دیجیے۔ سارڈین کو چاولوں کے اوپر رکھیے۔ فرائنگ پین میں بچی ہوئی سوس کو مچھلی کے اوپر ڈالنا مت بھولیے۔
1: پیالہ تیار کرنے کے بعد اوپر جاپانی مرچ، سانشو کے پتے سجا دیجیے۔
2: جاپانی مرچ سانشو کے پتوں کو ہتھیلی سے مسلا جائے تو ان سے ایک مہک سی نکلتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو ایک پیالی کے انداز میں موڑ کر بیچ میں مرچ کے چند پتے لیں اور پھر انہیں مسلیں۔
1: جاپانی مرچ سانشو پاؤڈر شکل میں بھی فروخت کی جاتی ہے، لیکن اس مرچ کا موسم ہو تو آپ کو یہ سٹورز میں تازہ بھی مل جاتی ہے۔ آپ انہیں کھانوں پر سجاوٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ انہیں پیس کر کسی ڈش کے اوپر پھیلانا بھی بہت اچھا تاثر دیتا ہے۔ مرچ کے پتوں کو سارڈین کابایاکی کے اوپر ڈالیے اور لیجیے، ڈش تیار ہے۔
2: رواں سال بیل کے دن پر سارڈین کابایاکی کھانا آپ کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھنے میں مدد دے گا۔ اور اب وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کیچ آف دا ڈے کا، جس میں ہم آپ کو کھانا پکانے سے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے دویو دورانیے کے دویو نو اوشی نو ہی، جسے بیل کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے گل صاحب، جب آپ یہ نام بیل کا دن سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟
1: سوفیہ صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ موسم گرما اور اوناگی یعنی بام مچھلی سے متعلق ہے، کیونکہ ہر سال اس دن میں اوناگی ریستورانوں اور ڈپارٹمنٹ سٹورز کے باہر میں بڑی طویل قطاریں دیکھا کرتا ہوں۔
2: بجا فرمایا گل صاحب آپ نے، لیکن در حقیقت دویو دورانیہ بیل کا دن محض موسم گرما میں نہیں ہوتا۔ 1872 تک جاپان میں وقت کا اندازہ لگانے کے لیے شمسی قمری کیلنڈر رائج تھا۔ اس کیلنڈر میں ہر موسم یعنی بہار، گرما، خزاں اور سرما کے آخری 18 دنوں کو دویو کہا جاتا تھا، اور اسے آنے والے موسم کی تیاری کا دورانیہ خیال کیا جاتا تھا۔
1: سامن، موسم گرما کا دویو سال کا گرم ترین وقت ہوتا ہے۔ تقریباً 250 سال قبل ایدو دور میں گرمی کی شدت سے ہونے والی تکان کو دور کرنے اور دویو دورانیہ کے ڈے آف دی آکس یعنی بیل کے دن پر ہونے والی بیماری سے بحالی کے لیے کچھ صحت بخش اقدامات کرنا کافی معروف ہو گیا تھا۔ جاپانی حروف تہجی کے حرف او سے شروع ہونے والی کسی چیز کو کھانا بھی اچھا سمجھا جاتا تھا، کیونکہ دی آکس یا اوشی بھی او سے شروع ہوتا ہے، اور ہوا کچھ یوں کہ پھر اس دور میں اوناگی کابایا کی پیالہ کھانا بہت مقبول ہو گیا۔ گاڑی کابایا کے سوس کا نمکین اور میٹھا ذائقہ اوناگی کے ساتھ زبردست لگتا ہے۔ یہ غذائیت سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ اوناگی کی مٹی جیسی مہک کو بھی دور کرتا ہے۔ آج کل جب لوگ اوناگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کابایا کی فوراً ذہن میں آتا ہے۔
2: اوناگی میں حیاتین یعنی وٹامنس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، اور جاپانی افراد اعلیٰ درجے کی غذائیت کے حامل ایک ڈش کے طور پر گزشتہ 1000 سال سے اسے کھا رہے ہیں۔
1: جی، آج کے دور میں بھی بہت سے غذائیت بھرے کھانے دستیاب ہیں، لیکن جاپانی افراد ابھی بھی موسم گرما میں اوناگی کابایا کی کھانے کے منتظر رہتے ہیں۔ اوناگی کابایا کی جاپانی افراد کے لیے ایک روایت بن گیا ہے۔
2: سامعین، ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے جاپانی کھانے پکائیں۔ امید ہے آپ آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے۔

0: گل ویسے وطنابے صاحبہ نے بڑا اچھا متبادل استعمال کیا ہے با مچھلی کا، کیونکہ سارڈین بھی غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔
1: جی صوفی، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بام کتنی مہنگی ہوتی ہے، اور سارڈین تو انتہائی مناسب قیمت میں مل جاتی ہے، اور جاپان میں روزمرہ کے کھانوں میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے تو سارا سال دستیاب ہوتی ہے۔
0: جی گول، اور دوسرے کئی ممالک میں بھی انتہائی آسانی سے دستیاب ہوتی ہے۔
1: اچھا یہ بتائیں کہ اگر نہ ملے تو پھر آج کی ڈش بنانے کے لیے کون سی مچھلی استعمال کی جائے؟
0: کوئی بات نہیں، وہی مچھلی یعنی کہ بام اس آسانی سے اگر آپ کے ملک میں دستیاب ہے تو اسے استعمال کریں، جس کے نیمل بدل کے طور پر سارڈین کو اس کی ڈش تیار کی گئی ہے۔
1: اچھا پھر تو بڑی یہ بہترین سی ڈش بن جائے گی نا۔
0: بالکل وہی ڈش بن جائے گی، اور گل اگر دونوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو کوئی بھی دوسری مچھلی مثال کے طور پر ہارس میکرل وغیرہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔
1: اچھا چلیں، مچھلی کا مسئلہ تو ہوا حل، اور چاول بھی آپ ہمیشہ بتاتی ہیں کہ جو چاول بھی آپ سامعین کے علاقے میں آسانی سے دستیاب ہوں اسے تھوڑا سا نرم کر کے پکا لیں،
0: بالکل
1: کھچڑی کے انداز میں۔ تو یہ ٹھیک ٹھیک سبق بتایا نا میں نے آپ کو،
0: کھچڑی کے انداز میں نہیں، تھوڑا سا نرم،
1: تھوڑا سا نرم کر لیں۔ کھچڑی زیادہ نرم ہوتی ہے کیا؟
0: کھچڑی زیادہ نرم ہو جائے گی، اتنا نہیں۔ اس کے علاوہ گل، پوٹیٹو اسٹارچ نہ ملے تو کارن اسٹارچ سے بھی کام چل جائے گا، میں بھی اکثر پوٹیٹو کی جگہ کارن اسٹارچ استعمال کر ہی لیتی ہوں۔
1: اچھا چلیں، یہ تو ہو گئے جناب نعم البدل اجزاء،
0: بالکل،
1: اور باقی اجزاء تو ہر جگہ بہت آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ ڈش میرا خیال ہے کہ بنا ہی لیں گے اب تو۔
0: بالکل آسانی سے بنا لیں گے۔ ایک چیز بھول گئے آپ۔
1: اچھا کون سی؟
0: سانشو یا پیپر لیفز۔
1: او ہو، یہ تو بھول ہی گیا۔ اچھا اگر اسے نہ بھی سجایا جائے تو کام تو چل جائے گا نا؟
0: وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ ہربز ایسی ہوتی ہیں جن کی خوشبو سے کسی ڈش میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔
1: اچھا،
0: جیسے پودینہ، دھنیا وغیرہ ہم لوگ بہت استعمال کرتے ہیں۔ مچھلی کے ساتھ سویا ایک ہرب ہوتا ہے جو ہمارے یہاں اور کئی ملکوں میں پایا جاتا ہے، اور مچھلی کے ساتھ اس کا بڑا اچھا امتزاج ہوتا ہے۔
1: اچھا یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اگر آج کی ترکیب میں سوئے کو سانشو کی جگہ ڈالا جا سکتا ہے؟
0: جی بالکل، اور اس کی خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور گل، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے سامنے گرمیوں میں یہ ڈش ضرور بنائیں گے۔
1: جی اگر بنائیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔
2: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔